0: Kaukorehe ki he Whaifukau, ke ne mai moha a tau rotu, ke kamata ki e tau porokarama. Whaifukau?
1: Ia, mana. E tau rotu. E tau mai ono I kai e, aho a ngā whakau po. Kiro e ngūto kurea, e tala a poto me la angladi a whiana. Ko poto ko ia utai maria e a tau tangata kutoa pe. Mautoro e kaitonga o Aotearoa o Mautai Maari e e poto o moi mua e a Fiona. Koko e mauta mai tae ngata o wō pe atu hao alofa pe ang mahulu atu hao fa I hao mauwhahinga. To si hova sa tae koe o ke whiunga mō mauwhakata ngata. O ku ke teua preanga maha tangata. O ke tofa e hala whanonga tāu mo tuha moki mautolu. Sehova, koe whahino hino anga koe. Koe mā oni oni anga e a Fiona. Koe hao hao he mea mo I furipe. O tōk tāpu honge ia bang lau I tā ni te o langlangi. Koe ela I pē foki. Koe helo he tau kapo mo whakalaloa. Mau whanata mai he ahu whakakoa kweni. Ke oa pēr fua ho maulo ngutu koe whaftai. He ofa tai whiriwhiri mānako ai a Fiona. Ko mautai maari ai. Talai hai ko tonu ha mauraka kua mau whakawhiangai. Talai hai ko tonu ha mau ngā ue. Ko mau mea pēr whai whatupu hou hau ke oa Fiona. Pēr mau kore whame mōre ai ke a Fiona. Tangi hao mau loto he mau wakai hifu ke mau whakawhia ngai o mau whai. Au mau whai te ato lalo wa e. O tangi a whenga maari ke vete mau ngai whai anga hara kota o pere ke a Fiona. O vete ate mau tō nou nou mau ngai whai anga hara o ku hulu a noa ke hanga e whonga mai a Fiona. Tua e koe aha koe ni whonu mau loto e whawhitaki. Pea ku kaila waki ho maulongu tutuani ke whaafeta ia pe tu kororia I ho fu ofalahi a teki mātou. Whaafeta I whainga mārio e mo ui. Whaafeta I kei tōkai koro ko mautokoni. Kei lau mārio rei pe atu pauono. Ka koe hau e o tonga. Tahine kui ni alas pau pe amohana whare. A ho eiki pe moha amata apure. Na koe tonga katoa pē, o mau te fua I Aotearoa he Ahakoeni. A whio mai atua koe Ahakoeni, a mara ke kamata e proklama re teo, na PMN tonga, he whewhini, kau mau lotu e kore ha whio, ke tau kamata mai a whiona. Tuke whai e proklamani o ikai ko mau kumi ha mau langlangi, O I kai ka mau kumi, ha mau tū maarie. O kai ka kumi, ha mau ongongo. Ka tūke hoka e porokalamani ka mau kumi ke a Fiona. Ke lang lang ia o a Fio, I he mau ngahi mea kotoa pe. Ka pak maha takilotu. Pea mo ki nau tōru, nau mea mai heo pe, I aho koe ni. Tūke hoka e porokalamani ke mau talanoa. Ha ngahi mea e langa e mau mou ikimua. Ha ngahi mea te mau... Fe āsiri ai e mau, fe koe koe I e mau nofo. Hangahi mea e langa I, ai mau ngahi mou I tāutaha. Ke whātu pō I fua ki Hāsiona. Hangahi fua ngamai atua tāpak mai ki mātoron kātoa, proklama. Amala ke mau whākata fe afkueni. Tau pē atua. Se takimua mau holau maari e ka mau mui mui atu. Mau hoko tau pēo moro moro mui wae ke tatake a Hāsiona. I e mau ngāo e kufahi fe afkueni. Hangahi fua ngamai Hāsiona tarek mātoron. E hū mau hake atu ni ka pau kai hāre I hoa fio. Whakata a fio na koko e pēka kato. E mau tōne o mātā tāwe Christ pēko aro. Hau mau whamu ui. E meni.

0: Koe polokala mai ni a society ili a whakatonga. Whakakatuia I e wike ua kotoa pepe a oko uheni pe mwese gilitari a e society se fita hao uri ke whakahoko whatongia ko ia I e whiawhini. Koe e whiawhini e whahatokanga makehe ki he mea ngā we fo o ko ia koe artificial intelligence pe ko ia oku tau ilo I koe AI. Pe foki ki hono whaunga ko ia hono whakaaonga I pe a e tapake ke ka mafoki a ene aonga pe ko hono whakaaonga I o e AI I he e taulea. Se fita malo e tau mau a e whiawhini pe a malo mu a e kau mai ke polkalama.
1: Malo rinta e ma pe whakamari e koe ni ke whakahoka e ngai whatongi a koe o koe tuku mai ke ta whakahoko he whakabuki ua katoa pe. Ma e so sa e ti rea whakatonga a whoke. Muna pe me kona ke lato ke ai koe a ngai ne whotutu atu e polkalama e whiawhini. Koe me kona ni whakini rinta a koe tuyo. Yeah, e tau ka whanore tio me he tapa tope o maman. Kuna osia osia, a e mea ngā ukoni, ko e ai. Peo kei mo whahinga o nau kei nofu whiwhiri. Peo kei whahinga o kutikai ke nau si osia, a e fui ilo fo o koini, peo kei mea ngā o e fo o koini. Ka mana tonu pe ke ta kamata ake. Peo kei kua ha tau hingoa, peo kua tau whakahingoa, e fui mea ngā o e fo o koini, I o pe I kai, eh? Koe fwere a fwke artificial intelligence ka fefe ni. Ta kamata ki kamata ke historia oe fwi ilo fwo o pe koe mea ngawe fwo o koe ni. Pe tok tu kat meke ta tok siwange pe koe haha fwere a de ta fwaiko ki ai. Ka koe ni tu e taimi niu pe ni koe AI. Ai a koe fwi a fwki moi I. Koe fwa no no I fwki a fwere a koe artificial intelligence. Ka pao te tau li riwe fwere a koe artificial intelligence ki he whakatonga. Koha koe poto koe poto nai toki whau pe ka ukui kai keni hanga whakamatala I lerei pe koe hae mea ngā ue koe ni ke te au kousa I au he poirea koe AI pe kono inga he toki whakamahino e pa toki whakamatala I ke mahino lerei pe koe ha ke te au kia whahinga kuna ui en koe poto whau pe kuia me whahinga ni kuna ui koe poto tānaki. Pea koe me whainga ni, koe ke nauinu pe koe poto whewe ke ui ake mea koe ni. Ka ngohinga kono ngāo e koe he English e fwere a koe intelligence, eh? Koe ilo pe koe poto. Pea ku tau, maha kono whakare e dala, koe tau he ai. Mea koe ni, ka takamata ake peeni. Koe historia mea koe ni, neo toki asimahe tau ni, koe tau ni me mifitunga fulutu talo hono kamata. Pena kamata I aki ia a hono ono whenga I ke ngāhi ha mīsini tokua o ku lava o whakakaukau pe lava ke ni whakaui ngā I ha mea pe lava ke ne ako I ha mea pe kai ngā taiga lava ke ne hanga solova hanga I prauparema pe koe ne hanga vete ke hanga I whakapona whaingata aia koe mīsini kono whakarea totone taha koe mīsini nai whenga I ke ngāhi ka nai whakotu e ni koe whenga I ke tari fo I whehui a tangata engineer o ngongoa hiri e tau hono wā mewa mata apure koe ni ko Alan Turing ka whenga o whanau rei teo he po ni ka pau ke whi huha ke pē ki ho computer kuhi e hinga koe ni a koe Alan A-L-A-N koe hingo a whaiku koe Turing koe T-M-A-M-A-V-E T-U-R-I-N-G koe tangata koe ni nane eke e fo I whehui koe ni oku lava nai ha mīsini o whakakaukau. Pea koe kamata angai a koe, AI, ko whenga I ke tari e fwoi whehu I koe a. O kui lava nai mīsini o whakakaukau, pea whakatahare vai kau engineer, mo kau takimu he matematika, I he I Amerika ia, we have whetu koni koe koe Dartmouth Summer Research Project na e whakotu wai, ke nga hanga whakakau ai pe lava ke whakahoko ai fo I misi pe koe fo I whakaamu koe ni. Ai ako mea lewa na nau kamata I aki, koe whinga I ke whaoha misi ni pe. Mahalo ni ta I hene pe he lava pe ke tau ui koe AI, koe koe poto whakamisini. He koe misini a une whai e ai whakakaukau mai mea koe ni. Pea koe kono mea Māori e. Ko mahino ni hai ahoni. Se wata oje tau fitunga fulu lere mai mea koe ni pa koe la peke whakakaukau koe atu. Ko poto mama ange misini e a ki tau tolo no kotoa. Ka kui kai ke poto ata ata ape. O ki ape me ngai mea o teikene lava ka koe mea koe une lava e a whaihe ahoni. Laka mama o ange ia i he kau matao tao lahi o mama ni. Iha mala e kehe kehe. Tau tau te fitu ke mala e o e fika. Tau tau te fitu ke mala e o e, o e rea. Ai he kune lava re vai ia o lava i o whaifika, lava mahino ke e ngahi rea kehe kehe. Ka ingata pe, pe koe nuku hako e te taha, upe ke rea whakatonga, he kue pe, e ano, koe uhinga e programa he pōni. Pe aku lava o liriu me he rea ki he rea, o ku lava o aene whanki keimi, pe ka ingata ai, ka une lava whaka uhinga e mea lahi. Koe whaka uhinga, mo ne malawa koe ke ne whai, ai ngahi whatongia koe ni o laka mama au ngeia i a koe moa o mo e kaupala ofisa e university. He o kunehanga tānaki, o ne lava e o tānaki ngahi mea kehe kehe o ne manatui, pe a lava ke ne toi tala mai pehe time go e ke atu ke ai. Te wa me whatata koe ni, sena o ange ki ai, foi te hui koe ni o e ke ange. O mai ange historia, o AI ke usi o ki hai, i herea ingrisi. Sekon pe ua, ne tā e katoa mai me he tā hiwa whāni mā o a umai ki ane afi. Pene pehe, koe taulesi, o mai pehe ingrisi, pa nā kore atu ki hai. Ai mā nge herea whakatonga. Pea ki kore mai, ke ore mamua ke whaha whakaukau ki hai, he kutikai ke nea usia, ai ngahi rea tufa mo tāu koe ke liriu ake rea whakasahe nisi o ku ngāwe ake he i he ingrisi. Ai akone mahino maia o ku kei tō nounou e ne ilo i he rea whakatonga ka ku osi mā opa opolere ia i he ingrisi. Ine pērin tā koe ki kamata et bepo tā noa he tawhake koe ni koe ke mahino koe AI, koe ilo whakamisini, o ne tānake ngai ilo ke lawi piriona. E une lawe tohi, o une whae fika, o ne tānake ngai historia, moe mea kehe kehe, o ne lawa ia o maku pusi o puke ia. Pa koe te eke atu me mea koe, o ne tapu hae koe whakatapu, o ne pu aki mai pehe taim peko ia.
0: Koia.
1: Ok, pēmē whakatom tonu ki ai, e kai ke tonu ma upe. E koe re mea koe mne puaki mai, o whakafalala ke mea koe na e whafanga aki. Pea koe ne whafanga koe a ka pae whafanga hala, e puaki mai mea hala. Ko i mahino e a whenga ke tawhi mai na ke mea koe ni pe ku pe i kai.
0: Malo, pito se fita, pea ka pau koe na na e o si kamata pe whakahokwhatongia mai a AI he tahi wa whani mahange koko wha matala. Taku o si a uia ki he matu o tua au pito i he lea whakapalangi. Ko toi pe ni ke tonu e ngahi mea kwhawhanga atua ki i he ngahi lea whakamatakari ka e lele AI ia.
1: Ka lere e ai. Ko ingrisi i fok, matui ko lea kaukaua tahe e mamani. Pea ko e lahi kohono ngāwe aki. Pea ko ngā ko e ne mā opo e ngai ilo kehe kehe. O ku kau, ko ingrisi, o ku mei mei lahi hono whakaonga he taimi. Ko e ai ulahi ngai programa kehe kehe ki ai. Ko e programa mana ko a taha ko nuk tau ngāwe aki ngai haoni. Ui ko e ChatGPT. Pea ku ai programa taha ko Claude. O ku ai programa taha ko Anthropic. Ko siri fefine pe ko siri tangata te firi firi be pe ko ha me pe ko he taimini o te firi be pe ko haere a koni fi ngau e aki ko e toi beni ke mao ha siri tonga ko te kai ke mao ha me pehe ka te uta ade ni ta malo luto nga ko he taimini a AI e ko te hugo e ke AI koe koe feako aki moia. Pako hangi peko ni, so koe hua tukua ane nai ka e ai ki mapotala noa. Ne whakamanatu mai ea ho mueka nai whai e i wike ko o si moe he whakatonu rea ke hoko ate pota noa. Ai koe feako aki. Ko si pango e ai whakatonga paka kautu ai pe mono sai. Ne okei fo ke manau si e ngai ahoni. Pe koe fuloloto pe he moe kano kato e ilo e ai o potoange a ki tau tolu. Ko mea ni te tau kei lava o mapure ia pe ikai. Pe koe hine

0: Fawaki tavare pepe, fafanga tavare pea, e aia ku keitonu peia, Kau kuki pere ngesi foki e taurea, e ka pau te tau fafanga aka manioke a AI. E tene puaki mai pe manioke, Ka pau te whakaukau atu kita ke ne puaki mai eia hako ngā kape, ka hiriko ako e foi manioke na ate o atu, hu whanga e whakatapu. E, o kuki i tu o whaingata areva e tau ngā hilea whakamataka ariho no.
1: Kate a mona pete me vanu ke lave ke ai kate te tana ke ven ke ai ma te ko te atu ko e foi manioke o ko si poto ia heta o heto o kutu pete atu ko e manioke te ne hanga e o nusi mai a moi mahoa pane e ke mai io te ke fire me te ke manioke ke tama pete ke to o kutu te manioke tama mo ki me iresi o ai ai ke no sa ai te ne hanga e ofra fe we mai ku no si i lo kato e ia ngai be o ga pato e ke mai u ke sa ia he manioke tama lalotonga pe ko manioke tama fisi pe ko no kono pango e fu poto ko e ai he me a ke ke te ne hanga o Tene hanga whakakonahi ki Tawetolu i he fulahi fau fau a ene ilo. Ka koe taha fokia mea koe oku outoe tika ngai hano ngāwe aki. Pe i ene pehe, seo koe ngai ni mea kuho haa a ngai universiti he ngai ahoni. Koe haa no anga ke toi sivi i ai hataha. Ka pao koe na koe reson sivi a uku tō mai pehe momiriti koe a uhanga e i ai a toi puake atu pe fehui o laka angene ilo ana he palo ofisa koe na ne anga wako i resoni koe a. Pe ene pehe ko mga uteo pe uku tau espanongo lahi ngai apiako kua na uhanga tai mino faa e ngai resoni koe ngai mea ngāwe uhu mea ki loto ki hewe siri he koe mea ia koe koe pe koe mea koe homueka koe homueka e ngai honi koe te hoha ataha ki ai koe o mai pekoe foi fehui whaumaha foi esei ki he moui ai kakai tau pekai Afrika i he tau uanoa taha ni mā pe koe mea pehe miniti pe uo ka no kato mai fui e se ka mo tonu pasipasiwa ke teha mea e hala pe koe e ke re ma koe poto ia na tau lava o ilo mea koe ia pe i kaita koe koe te poto pe kita hono whakafehu ia e ai ne o mai kato ia aia koe koe taha po kia ngai mea koe o tau pe koe koe ngai whaingata ia hoko ngai ahoni i he fuulahi me tō tua ai ilo koe na koe ki tau ke ilo whai ke kehe o poto mo mare o ka pau koe na ku te poto pe ki tahono lomi e foi ki ke ne hanga pu aki mai ngai mea koe ke tari ake whehui hiri koe ia o tei te mono ao ate ki whatongea ke whai pena e fo ke tapota ano he pon ki hono ngāwe ake e ai ke whakatonu rea. Amau tau e ni mei whanga futupu pe, whakamata ama ke whakoe a ngai tapa ke heke pe. I loe rinta e osi, e kai ke tue ha toi fie maui ha taha whakatonu rea he ngai ahoni, pe a oku asiente wat be whakata koe ni. Koe ngāwe koe ni nai vahe ua mau pe. Gia e tama whakatonu rea, o gia e reo mau taha ke heke whakatontonu. Koe taimini au kwae ke tue ngāwe ake ngai kau tālai ni hi whakatorunea. Koe nau whi mai una torea ke iri mai mea koe aku os mako espese te valunoa pehi manoa ne tonu i he rea whakatonga. Koe watu peha taha ke ato o lau whakarere i loe si pe la mea la mea pehe laka mama anga AI i ak tāra tolu he ngai ahon. Na osi ako i fok AI ne poto he whakakala mai rea mo si pe la e so koe au eko no ngāwe koe a fiki whakamama wha e fo i bawele whakamui mui poto le rea AI i mea koe ia. Koe mea pe kumau atu koe no whai he ngai ahoni kono ki mio i pe ke ongo ngari tangata mai ahono whakarea. Heu gea pe ki tai meni, ko te lau koe mea, uhange koe ha malanga, ha whaifekau pārangi, nai kei toki ako ako rea, i tonga te ilo pe, a teimi ko whetō ake pe oloai. Mahino pe rea ea, kau kei hala, ahono whakotutu.
0: Nā loa pito se fita pa heo o whakatana noa koe whekau aki pa mui whakatonu lea, na o lava atu ki whare mahaki, pe a ko sio ko o singawe aki eni i whare mahaki. I he CT scan, o kui kai ki toi ia, ta whakatonu lea ia ai, pa kui ki toi fie mao ki ta ia koku te alo atu tauhi pia mwe maha

0: po me o tuahe mea kodi. Pea ku mahu inga e bishope e tau tala nohe po ni. Kei te whi mao ke toi aia whakaore ore i whonuati. Ka pau o ku kui e kautaki lotu. Kou talatu ki tonga. O ku ngā unu atu ai kakai. Ane nai ne whae mao aga tohi tapu sumu. Kautangata ia koe ni koe unau hau he mea whakalau maari e. Fort Moffis. Pea mo Paula Latu. Koe ngahi whakato kanga kotoa koe ni koe mo whai he poni. Koe ia kotoa pe uhinga mai kai. Ke taimi ai o tua. Ako mahu inga e bishop. Koe ngā ke tau taimi kou ilo o whaamu. Hake kou tā noa he mea koe ni. Mo kou sio ke whakafoki koe mea. Tau o ahe koe tau ene tau noi tau. Fe inga o hake koha milo ha mea lere ha pulo tau pere pela. Whakafoki mea nai to o mehe tu i he koe ha mea e tu i koe mea e o tua nai kovi nā ni te motu pou lua ki. Tala noa i lere i koe mea e ka lotu ke whai. Tala noa i pea a koe e kakai ke mahino ka nau tolu na e halai fui ka au e ne whai kamata. Ua. O whaam. Sio ke holo o live bisope. Koe pule anga mo siasi. O fie mau ke Maria o me lo o rive tu po lua ki he koe akau o ne hanga creating ai oxygenic tau mana watu e tau tolu ki pui ate tau carbon dioxide pe o mai oxygenic he mea e akau ke tau mo ui ai pe ku pehe tu ai lo o rive ke hanga e pu e si asi o faka mana ba pure anga a koe pangwa foki bu obi ai fai nga kemikari a koe ni koe he drugs mana watu e si asi e fume a koe ni koe ai fai toko na tabu mana ba mai ku nau fe puhi aki e mea koe ni koe mana ba ai o tua he kamata anga koe ho e lau maari e ki fonua ka koe kap si asi pe mea ku nau puhi aki nau tolu mea koe puhi mai ku nau fe puhi aki koe taimini ko mate fono hake ko terea terea e hui mua mua e bishope kari ko fuma fana kaku ko kore fwa mori mori ke kau fano ngo kaku fie mao kau takilotu uke kakai o ako koe mea koe ni tonaki he otua he kai loye mea e koe ni koe nga unu koe ni uke fai bishope koe mea kato koe ni tonaki lau maari e koe otua kwa da mea mea kau takilotu ok nau tu nau tolu itu fiu fiu ngai lau mare ke huat ke sia si wen nau tare nau tolu eh ka foka ke vita ka taki fu fu va be tau taimi
1: io ko famalo a tu e vela e wena ka mafoka ke piso pe to da minite ua mo se koni ya piso pe ke ne faka o si mai ka wa te tau tu a ki malo
2: Alo pite vita mon vela, poi e piso pe mafoka a tu ke to e nga ko ni mite tolu ki fama pop malo
3: Malo vito e fevikau e levela e tari e fai pe kum mahu inga pito peia pe koe e taim da tau pehe ka peke tau toe tin ki tau teke e o tua de tau kamata moia pe koe noa anga pe mo fie maari e koe ki ai pe koe si tari ke mahino a pito pehe ki tonga pe koe kohono moni koe ki ai o ku I kai pe ke lava ke fai pe fatongia mga idea ko toki ai ka kuto mau inga au pito pe ia mau inga e fei laulau ko fei laulau ke kauria inga idea mau inga pito fei laulau e kau taki lotu ka fei laulau e kau taki ko mea mau inga au pito ia ke nau nau nofo ia ta whaka ko ia ka ko e tui mo e whakaamu ko koi ki ai ke whakafoki pe atonga ia ke otua koe koe malu anga pe ia o tonga me ngai mea kotoa pe koe tūko he palo pale mahe taimi mi koe talamai koe koe hono tari koe taha koe ki ahi koe lo tūko e whai e lau maari e moe mo oni koe kau ia he mea koe ki ahi koe lau maari o tua ia o ku nehanga ta taki koe kore koe whai ke taki he lau maari e koe mea ia ku mahu inga o pito koe ki ahi pe a koe tari ia ki he ki whakamaa popo ku whai koe moni pe koe ia kamata moe o tua koe toi koe kamata me o tua koe i he pongi me taimi kotoa pe ku pau pe a lava ke ne whanongoa ki tau tolu kai he taimi ta tau pe neongo tau ki vai koe tangata pe ki tau tolu ka ku mahu inga opito pe ki tau foki pe ki o tua koe ki ai e koe ia pe ku ofa lahi e tau tolu koe ha na ofa lahi na ofa pe ki ma mani pa ni fuaki Faka malo ko nga ko kitang tolu. Pea ko ia pe ko e tui mo ping tai ko ia ko ia pe mo ui. Ko ia ko e kaike tui ki a iko e au e kau pe ko e hala ko mo oni mo e mo ui. Ka ku ma ui nga upito ia ka u foke atu ko ia ko e tau tai ni malo api. Ia.
2: Famalta pito piso pe pe ko e famalta nivela mo David. Mo en pela o nivela e hopo a tonga mo sio. Ko e ko viso ne ia pe mo e tau nga hek pore ki emisiona ko e ni famalot piso pe. Ma foka te ita malo.
1: Io famalo atu eh. Ka e fenga mare ko ni ke o atu ai e tau tu aki. Pe a tau toki hoko atu ki ha tau fasi pe a tau toki hoko atu lewa ki he tau proklama ko ia oku ai hikureo e whakatu a merie. Malo. Ko vai mala ala, me kau tā e plenit kās, mana o ngai whanonganongo mo tuku aki ki he weekendi. Malo vai.
4: Malo a pitu te evita, pea malo mua ai laumaria hou eiki lenei, ai tonga ko tō apeng mō mea mai e polokalaman, ko ia ko ngahi tuaki ko ia ngahi mea lere, ke atai pe foke tau ngahi mea lere me plenit kās, patonga enga fu mo moko au pito pa te fie ma ufo ka mea lere o kulelei au pito ke fe fono nga aki atu moutoro koe kwa mo mea lere ka mouto fie ma mouto ha mea lere kuto e saiange e lava lelei pe trade ini ma ho mea lere koe na o kukelo tonga fra uri ai ka o atu fo ki ha o mea lere fo o ka kwa pau ki ke fe tutaki mai ki ate au pe o atu ai pe fo ki ngai mea lere ke ke ai ko ngai mea lere eni o ku pase se lahi ai au kamata pehe se ahiva, te ahongo fulu, taha ua, o albe fuko au pasisi taha nima, ko ngā glai lai fuke ngai whamiri, ko toko lai. Ka maa foki hono awe holo whamiri, ki e ako, moe lo tu, moe ngai, ko wau ko toa pe me apina, ko iai ka inga, i moutoro koe koe ke te tari moutoro finance, o te moutoro tokanga mea, tai fetu taki mai ka te ae wawetae, o atoe maa maa taha, moe interest o klava pe fokia, o au pe o pese te hiva, te tūtangi mai wawe taha ke whai hatoko ni atati koe. Whira telefoni, noa ua ua, noa fitu hiva ano ni maano walu, pe ko au tonu mai peke mau ia te, tika te au fitu ono e ihe Nelson Street i onehanga, mumea.
5: Kaupopo MMT, koe ui eni ke mau whakatahataha mai, o ku ui mai e historia, pe ako wawe hono whakatau e utikite, mea mai ke tau katoanga e tau e whaango fulu e kulo kula moe hina hina. Ta uwhaka historiani o e Mate Maatonga 40th Anniversary Gala. Afe, toko naki hongo fulu o Okatopa. Ife, ihe Trusts Arena i Henderson. Koe whainga maarie o kutaha pe, e koe ute pire kua wawe hono whakafonufonu. Oa nake tō, kai tō tōngi rewa hao sea tau taha, e koha te pire hao kulupu toko hongo fulu ihe Tai Mini Pe. Ma uia ihe mmt.flickit.co.nz mmt.flickit.co.nz. Ta ue whanua pia toi amuange e na uivivi.
1: Ko e tau taimi, osi tau mini te tolu pia mehe taha e pongpongini pia kou kore pe whangamari koni ke o atoi pe fasi koni pia maa ki mou tolu mou mea mai ki he tau programa i he ope pia pe foki ki he ngalu ea ate fasini pia maa au e bisope pia pe ka uheina pia pe foka onevela he pongpongini Solomone Taapalu pia pe heka selu imatai sefesi rekoti tonga Ana tuio nuku pa pefo ka toke lau ta aufa pe a fifita maikolo ki talana ta famle mole ki mawhahinga koe ni takavila pa tui pe kui ai pe hafaka maa uhena e fifita eh Osa yasi tua kalau hoklani kustafu kumisei kaloni mo kautufi kapa piula fakaosi malanga risiate funati sika ngaluafe sione kafusi finau pe a pehe ki aleni te a kala pea pefo kafutahelu, mau talafungani oehau, afu kaloni hea, pea mo manu kaniseli. Aia kou ate fasikoni, pea maa kimotolu, ihe pongpongini, pea peka Samson Tike, Freti Pani Gibama Stoni, peka saa Tayone, Paula Tatafu, Wate Tolutau, Amasaia, Topuluka, Paula Reveni mu Anapopua, pea peka Lokantani, Taseni Ulakai, Tiko Furimaono, pa wate beni, pea maa kalapu Halapaini, pe peke klapu lotu mo ngā ue. Pe peke fok ke tau whanau hopo ate, mo mea mea ke tau polkama i he pongpongini. Koe fasikoni ko atu koe ni, koe manu o palataisi. Pe koe tau fika hongo fulu ai peni ki he pongpongini, i he ngahi fasitu ke mua e hongo fulu, ke mo whanau ngo ki ai. He koutui pe, i ae whaahinga, te nau kau mai i hono tālanga, i ae maimoa koe ni, koe tahene ngahi maimoa ai taine kuni manu palataisi koya ku atu ya ma atmotol kotoa ihe pongi pongi ni mo me ama ke tau polo kalama malo

0: Ui, ko whakato mala mo on koi kai. E tō mui a te kau whai whakarere ia, mo atu tu wha mea ma tō tise ma, ko ri riu pia ki nā tōru. Ka oku i kai ke ia ia ka palofita, ka kai ke nā tala ke whanua, ke e o ka nā tōru. Ko mea mau inga au pito koi kai. Ko ninime whakato mala.
1: Ke tau alo apito, tau te fok mai pe ke whakakakato e tau ngā we ki he ene mā opopo, eh? Sai, o tau whianga ngai e pure a ngā tupo, pe mai hou e ke whanua, ki hon mohono kakai, i e fūmatangi mei moana, whai tō o kora tapu, eh? O ku ke tui. Kanai hoko mai ni he taimo se astupo uraki, na tau lawe pe geni ukosi, e tonga, ko e tau folau, ko e tau lue ki feia, eh? Ego ki mope ke ufoke atu pisope, koe kua ngafoke ene pisope e taimini, oku nao fu hawala. Hawala noa ia moe hori, ie mea koe ke tonke nao hori ki ai, mo toi whakatu utamaki. Kono nā nunga ia o tu koe ni, kau foke atu ke feo koe ni, koe koe tau taimini. Mahalo pisope.
0: Mahalo pitolo, toni kawana he fi fukotuku mahawina fui pulu koe nato, e kua gana he hori, hori e mata, hori e kakano, hori koe lau kau e mo ui, eh? Pe kua kua gana ea kuku, te tau lue pe tato lea kuku mone au pito pe iai. E au kaha kua gana kuo mone o fafakaina, kua gana ea kutau tau fononga tu koe kia, eh? Pe koe, hanae kua lawe koe ene nae koe kia hii. Oku mōne o pite ta whaakonia, ka pana hoko ni he taimi ko tu pōuroki, e whaka mōne lewa to, hiri e wipi ke tu ai vare, e mea konei uto ama vela koe ki ai, whaka mōne mōne kua fuoloa, ka ke to iai atoni toka, e kono hina aia, ko me e hoko. Aia nau talantu koe koe, it's the last order nai whai, whana e kota whito ono koe nai marinoa, nai te tu tuaka tu pōuroki. O ko mana kai ku fisi, nai ui whakamamame ki furao mai kene whai ki whata. Pea ku alwane e ku sekretari, palanga pa sekretari a siasi. Ko tu whiwhine mo tō ngā ane, pa pe mare hatu le tinte, ko tō kanga tu ke mai tau ki lai kāpeti ke hare tare, au pāna wangi au, ko tanga, eo sai apeti masi eke, pe mai ko ia o whakamooni a saini, ka tohi hifo eiei a fwifika ko wangi au. Angere ba faita ipe tu ko ba wa o se mai ha ko se mai na to a wa ka kanteni o a Tukaa ngon hepa kan kengira tia. Kataki okumore afoi paanga e tahate valu.

0: Koe tau whika hango fulu ia ki he pong pong ni pensio ia me whasitau lunga koe manu palataisi. E wena ko kore pe ka pau kua hataha kune tuku hake hane lave mai ke whasini pe ake tuku mai e wena. Ke uhike ke ki tokanga ange ta whako ia tō lahi asi mai koe ke polokalama kau kai ke ulava ke huanga o ui atu ki nao tolu ke huika ke asi mai e na u hona hui ngoa he ku pesi wena kataki.
1: Io famoso video di vita tasmala e bon pongini ko da pensio ka koi ma e mo foki manu o palatai si famalo lai ka se lui mata se fes de vita ko fa ona kun sarote i ta hivan ni ma no tai ven ni ma no i ni ha ere kuini otonga ki inglani ai ana ne a vakai ai ki he io a i he fo i manu puna a lanu faka ofo ofa ofo ofa mo oni oni pehe ko e manu ia o palatai si ko ia nane a toki mea mai foki ki ai o fau a hiwa ko e ni aia kono uhinga ko e manu o palatai si i tonga ko e fefine a tau olunga pea foloa pe tau olunga o hiwai i io ko la mona moala pe mo luisa kuzen pe funua io fa malata se lui mata se festi

tau lotu. Aere mai laumarie o fai o mau whamama. Aere mai laumarie o ngau hia o mau loto. Eilo te mau tāua e mau mokui ke fai o finangaro. Amala ke mau ae vahe a wholwhora e pongpongini. Tuve ke hoko e ke tūhulu. Mwe kāpasa ke mau whanonga. Tamei taimi ki itariti. Tāpua kumai o mau tuhi ta mwotu pōono. Kako hopani. Tāine kuini mwe whare haa mwe ofo. Tata katoa ngu whanua. Inu sila ni pia motonga. E kautaki lotu. Tamei tonga katoa pia kubia mai e pongpongini. Tāpua kumai e ngāwe pongpongini. Hoko toa pia ia. Lang lang ia a Fiona. Ankore kato nga imeani. E Christ pe ko aro. Kago mau moi hu e meni. Tapu e a Fiona tu hata ulo toro tonga. A tapu ke kerekere iki o ate a roa. Tapu ki e tamatu i tamatu po uono. Kago e hau e o tonga. A tapu ke kautaki o e ngo fonua. Nusila pe motonga, pe o kitonga o tau pek mea mai i pongpungini. Kei lau hau kukoloa, ae ko o moko i pongpungini. Fai pe haa tau popo u whalau maari, fai ake tau funonga i a honi. Vesi o ku tau mai, fai mea tau popo i pongpungini tau peia. Tai kosperi, ito he matiu kong fru mafaa, vahepa kong fru mafaa vesi. Tahai ne rahe soni, o shabat kutau situ abiai. Ayat pe anu farea. Pe ne hifu ki utana ne ilu hafu kakailahi. Pe ne langa honu fatu he ofa, te tekna utoro. Pe ne whakamo uye na ukau mahaki. Kaka veinga te u fotu. Fa maunga ki ai e vra e pongpongini te wharea pe au pehe ko ofa si su ko langa ai fatu ko ofa si su ko langa ai fatu oku kei tu me lau pea ko spere matiu ko whakaha anga si su ko misa ia ia ko no whakamatala ko whakamu ui maa maa man kotoa ika ia ko ia pe kana hoko ko hako i tangata. Ine tuku alangi mono masaniga hifo ki mamani. Ke huhu ia hia koe pia moau. Ko vāo fieni. Ai whikau aki. Pea ongo i ha akumi ki eiki. Oki kai ke tau ka kapa. Ka ko vāo fi mai a eiki. Ke whaiha tau ka poi. Pea moko tau langomi. He kono mamana e tuu e mata mata au e whainata a ke toni ia e kakai. Kako e kakai o buiviri ki he eiki ke ilo holo misteri. Ia, kone whakahala anga e ne tau kakapa mo ne ai kakano ke hoko ai a tau whahi ngā apa apa ngofua a tau kohoi ke ilo holo finangalo mo whein ke inasi e ne ngahi uni kres tawe te ngāhi tāpua ki ke tau tai maari ai. Kei honi e mōno mahu i ngā, mō tau tala funga ni ke inasi e gloria e tamai. He kei tahai e tau mua e karistiane, o ke kai mātou e mea e mahu i ngā ange ke moui, ka koe inasi wa taha, te mō eiki whaka moui. Ki eiko si su kalaisi o ke kai mātou e, taimi wha māwhana kia te ia. Ka koe ne wakai mai o ki ai a ngot makehe i he mo'ui a tangata. Ke taiangi pe mui ang kia te ia. He koe tala he mo'ui, o ku tala i he mo'ui, o ku taiangi pa mai mo'ui ku mui he eiki. Ano mahu inga i he mo'ui a tangata, pe mo se fine kristiani koto pe. Tanga noa e le soni e honi, neongo e ongo nga au e aho.
Te mono mafa tuki tuki ki eiki, ae o ngongo ku whakahoko mai ga teia. O whekau aki mono whakapongi o sen baptaiso. Kako e tangata na iloa kono whakamelo meloia. E koe le ngā wea sen baptaiso, na e tokanga ma mafa ke taukawe, ma ahono eiki o wa uke ne mate tāmatei. E whakamahino, o kune kei tūwe mai lau, te talake a whinangalo eiki. Koe ngongo whakamamahi, pēnei takatua loto e kaua kō, e ngāhi mea kua hoko, kai whakawhetai, koe ne hoko mai, hoko mai a Christ ko nau pāre tuka, pēnei kai tene tuku ki nau tolu ke nau ria kina, kāna ne tak ki nau tolu ke potu lala, ke whakai ki nau tolu pe. Koa whakahino hino mā olunga mōni, ke Karistia ne, ai mahuina e mo'ui, ha mo'ui ko whakatāpui mai eiki. Ha mo'ui ko nofo ma'u kia te ia. Bea whaihe eiki ahalo tofa ho lau hala, mo whakaai ho lau mai mawhasiara. Neo ngai where mo whafua ngai whatongia, bea mo ngai whaingata ahala whanonga. Nei whakawhetai, nei iai be eiki ho lau pāre tua. Ke toko nea ki nao tōu, i e tāra whiri, pia mo e hoha a mo e puputu nā nā mo uai. Nei manako mau pēa e iki ke ame, ai le kawa kō ke hapotu lāna ke whai e nao lotu, mo e ne kumi e vi. Nā ne whātaki mau pēa e ne kawa kō ke nao, whātahataha, mo lotu whātaha, mo ki nao tōu. Koia, nā nao whāwhai ki nao tōu mau pēa ke hū ke o tōa ke whai pēa whakalotolahi. Mo whaka o tu mauku ai mo ui, ke mau mārohi me heiri o lau māre mānyoni. Ke oua nā whaiwhaia ngē go siwa e amanaki, pe iai ha taimi, ko ngari tō noa e nau whakau kau. Pe te nau loto siki, i e mea ku hoko. Ka koi hoko toa pe ia, ko hono pore ia e mo ui, ke toi rofi a ngē, ai lau tauhi o whaiko nau eiki. Fefe ki tau tōru kai ngā tonga i ātea rohe aoni. O koutui tau tōfu hia kotoa pē. Ugei pē taimi, oi fronga ngāu tau lotu siki, pe ange ka siwa e amanaki. Ange ka tau mua varea e whanonga. Oi kai ha utu i hakea. Kai whanawhetai. Whanawhetai ko sisu o kune maheni. Ko sisu o kune iheni. Ko sisu ko tau kei hela toa whani. Moni whau bea punake, a maro aki mai ha a oa tua tamaki. A whaiwhai bea tō, koe koto tāpu aki. Taim ka tau bea whaingata a, nekai lawa he whaingata a kere taofia fu kakai. Ananau kei viviri ane pē, ainau fie whanongo mo fie mamata, ke ngāwe whakaofo nei whai sisu, ke nau inasi ono tāpu aki. Pena inasi, e ngai mana kon fai he eiki i he lau mokwe. Tala noe e honi, o hoko maupea eiki go si bina fisis muka, ki he mokwe a haa vividi ke teia. He dene palao me si tene iate tau tolu makwai pe, ke ne fai ho tau tāpe kina. Pena tai maari a ngai e fuka kai he tala noe e honi. Pena e, ia ne hifo ki uta, nā ne ilu ha fuka kai lahi. Pena e langa hano fatu e ofka te kinau toru. Pena ne whaka mo ui e nau kaumahaki. Nai mātua ki honga ke loto sisu e ne whanongo mo sio tonu. Ki he turi mui e fuka kai ke whanongo ke teia. Pena mo whaka mo ui e nau ngai whakau tuanga. Nai kai te nofo, he ele fie ma u. Kana ne mahuinga ia ange kia te ia, ke hifo ki uta. Koe uhi koe fie mao e fuka e nei mui mui kia te ia. Nā ne hifo ki uta, ke whakamahino ke kakai, oku i kai maa toi mea e mahuinga ange kia te ia. Ka koe mo ui ahalo kakai. Oku whamatala, e ne hifo ki uta, a e ne fie inas whataha mono kakai.
koi kai ke heka waka peo hange, koe le hae vahe hongo furu mātolu. Pea mwene ngahi tala whataata ge pureanga. Ka koe ahoni. Ole uni whakataha ene ngahi fonga whai ako. Ke mahi ino, pe mahu inga maari ke fuka kai ahono lelei. Ai lelei o tui mwe tauhie iko sisu kaisi. Eko e whakamatawa, he nau turimui kia te ia. Ai viviri e nau fie mau. Ai kai te nau whaatatari ke nau wau tonu ke eiki. Pēne hifuki utake kakai. Oku ne whakamatawa iei anu tūma sevaniti. He nai mahu inga ange ke sisu ke fiohi pe mui whataha. Ka te au mai anu tō kupu ke whaia whakamu ui mo tāpua ki anu kakai. Kai ke? Na hoko ne hifo ki utaha kene iloi ai tōlahi e fuka kai. Oku tari tari mo loto hanga maari e. Kene whai hanau whaka mo ui. Oku hanga he mui mui tōlahi mai ai fuka kai ke whanongo ke sisu o ne whamatalai ai lahi ai nau fie mau. Ke whiau e sisu o nau ngahi palmare ma. Na iai me fok mo tōlahi e fuka kai na e turi mui ke sisu me mātu aki fie mau viviri o fie mo ui. Me ngahi alanga mahaki ko tu taula he nau mo ui. O le whawhi atu ngā iai. Whawhi atu ngia iai. E nau inasi he lelei o eiki. Na hako a fie si su ai me ani ke langa ia no fatu he ofa ke fukakai. Na ne wakai atu ku hangea fukakai ko e di whakasipi. Ok ikai hanau tauhi. E koe whakasipi ni nā nā fie mo ui, kana e kai ha tāhe tukanga kina tina tō. He koe ngai mo ui kua maha pe fushi mo omo he kroa whai tāniti. E koe ahoni, o nā whakau kau ke nā whikumi ke eiki, ke nā inasi hono lelei. Māri ano wharea e moritoni, nā e langa hono fatu he ofa. Koa whahinga ongo mālohi, e aku tupu ene mālohi me he mea auk sio ki ai. O kutala ene langa ano fatu a lahi mwe mamafa e kawenga au fuisia he kakai. Pea ko pau pe ia ke langa ano fatu he ofa ki he tangata. Pea ko klaunia ene mea fatupu. Neo ko mere e ngāu e firiwa ko se tane. Kau kei hoko pea tangata. Ko imisi o tua. Ko hango o guhu i he loto pe mamahi. E tūkunga ko a o kia e mo ui ahano kakai. Pe hanga he langa ahano fatu he o wha whamatalaki. Ai kaunga kaua e iki me fu kakai he o ngoi. Mo feo ngoi aki. He tūkunga whaka ofa na ia e kakai. Ka whainga awa o mau e tauhi lelei, ma tauhi o tōnunga. He uke kaite ne lawa ke tuku e le whakasipi ke to whanga ia whainga taa. Koe ongo ha tamai ofa ke he le whanau, ka ke whanau ko āki lotoa e ngai. Whaka where au a taimi. Pea tala he ne langa no whatu he ofa. Ai ongo aluhake me he uho mo erito e mo ui. Oku la langa he ofa. Koe whakamatala ka kato pēia o tuā ko ofa. Pē aku whakakroa mau pē a ofa. He kuiku ke mo ui. Koe ofa a tuā tala noa mo ui mau pē. Pē aku kai ngata pē he neongo mai ka utoe au mai. He whakamo ui mo tau kapoi. Ai he mo au noa ko ki tau tolu. Ko kroa tō, mei loto ta tau ke kakai oi aho ko ia. He nā nau mo ui i he iwi whai whanga mo ui ai eiki. Pe i kai a ko ia pē, ka nā e whawhanga ki nā o tōru e he eiki. Mo whakamahino ko e ngāu e whau me he whatu o kuranga he ofa. Pe i kai whai whai a ngē kua ne tuku ke nā o tue noa pe mate fie kai a ano kau mui mui. Ka tele tūta whaaki ke tokoni ke te ginau tōru.
kalanga ia e fatu he o whanai, ka tō taimi, ka nā leala lewa ke whamaui. Taim te tauna e kai dere whirangara te tuanga e fukakai, ke nau alo kumikai. Ka nā re loto, ke nau whenas akwha taha pē, ha mea pē mau hā nau taha, ke nau inas katoa. Nā nau kai whataha, ke mahena koe whanau pē taha, a tupu mea otua pē taha. Koe kei nā ngā whataha moe eiki, e hulu, te lau i tōu tangata halo tāna ki ono ngahi tāpua ki. Koe ofa ia e otua, ki e tangata hui kai whakatangata, pe whakatūtu unga, ka ku ofa pe a hulu atu, ke kai moinua e sino, ata mai, te maulua ke a laulau maanie. Koe natūra ia e ofa e otua, o hoko mau pē koe whakalahi me tāpua ki, ki ono kau mui mui. Koe te whau iene whai se kope mono o tua, koe viviri ke tō mona ha tāpuaki. Koe hi koia, mono hako. Koe hau sia nei toka he mo ui. Koe eiki bea manaki anga, bea moe pautaha e whanonga anga. Koe whamonia paula ne whai ki lomba. Koe o tua pūre ke mea kotoa pe, bea o ona e whamaro. O whaido te angata. Koe tala loto mea mo ui, ko whamoni ke lereia e atua. Pea kui kai te whehu ia hano halafononga, he koe tangata koe ako tui mo wharala, ke o tua mo ui. Koe tau tāpai a tui ko te evita ki a Sihova, ke ne alo ofa mai, nā ilo a ngea ko inasi ai. Koe tangi ke alo ofa e atua, o whia mau ia ke a au, me kanoloto e mo ui. He koe ne ofao ki kai whakakonga pe. Ka koe āwhiwhio kori oa, ko Osmarangi. Ko tau tāra pe ia ke pongpongini kai katonga i Aotearoa. Ko tau whatau nei kai whaeka siriwa pia koura. Ka koe tata au lami tai hia ko tai mele. Ko whai whamoia tua o whaia me whatu ranga. Langa he ofa kia te koe pia moau. Pia koe mea fua ia ki he tau fua whatongia. Ia siasi pia moe whanua pia moe whamiri. Ongi kai koe paanga. Ongi kai koe mawhai. Ka koe fua whatongia. Me he whatongu langa he ofa. Pe hoko e otua. Koe whakakakato e tau tai kakato. Pe tuu ke whakaai mo whakawhai mo fua. Ai tau ngā he kore kato apea. E koe nao whau hoko mai koe tu oni tāpuaki. Pea kune au mai koe koto mo ui. Ke oua pea oua na whaiwhaianga koe ha taimi. Ko veivei ua ia e tau mo ui ke pōre moe mui mui ke tākia neo ngongo nerei. E whaitu upe tau iai. Kai na tonga. Oua mua na tau nofoi at mori na tau fuhala. Ka tau whakamonu o tau koroa, lolo tonga e tau kei mao e taimi mo eiki. Lolo tonga e nekei iho tau lotolo tonga, tau whakamonu o tau koroa koia. Tau whakamonu o tau koroa ke lotu mo tui gateia. Pea koro tāpua ki, tele whakamo ui o tau ngahi mawhasi anga. Tele whakakoroa iho tau ngahi loto whare mo tau hako o tae ngata. Koe uhibe. Kwa ngai fatu o langa, ke whaibea ngāo ere lei, nei to tonu pe ke tau whai. E wafa tamai me alo me nao maare maani honi, e meni. Mau whamaro ate o tua, tuke mau ikuna e ngai pungpungini. Tawange ma wako toa pe me whahino hino o forfora. Ke langa e peho mau ngai fatu, ke whaibea ngāo ere lei, ha ngāo e ku aonga, kai mahulu hake, a ngā au e whakatupu hoi fua ke a Fiona. Tāpua kumai kau ngā ere te o, te vita. Mo ke nau tōle pungpungiri kei omi, taimi ke ma wahewahe au wholwhora, kei nasi ae tongo tōpea. Tāpua kumai ae tongo tōpea kuna mea mai pungpungiri. Whakato, whakaua e mautai au,
Makore kato kai mahi ni wafetaho alo klaisiko mafamo ui. Emeni.